Hetta verður Little River Band, best kjent við The Real Fashion on men tørst baldu nei kvar at hann at hetta leiver frá 1905 as long as I'm alive either hattar við tala fram við honum. Sanje nekka við sama stóli er snær fram við við forsun on og við inskin non stand the shallow is. Gamar morgun vestrin í Bachmun sita lusta og hann on ta marsjera vel at lusta til Europe. Hetta kunna spalt ok on rock the night at long run cha Europe. Takk fyrir og ta verður rett at du byr um við ferra at høyrra altså Europe og Rock the Night.